abo okunkun nim kofa ejina ne so akwara paade kokwe ho ye deda manamana echire no ye ye ye ye ye ye ane adishiamra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awonwasam nie.